0: Du tänker på mycket när du tänker på Sverige då.
1: Ja.
2: Ja, men det kommer så brått på.
0: Är det någon mat då för exempel?
2: Ja, sill.
0: Du, hvis jag säger Sverige, vad tänker du på då?
1: Gul och blå. Och harrihandel. Ja, ja.
0: Är det någon annan typiska svenska ting du tänker på?
1: Ski, att det är väl hackigt dåligt. Ja.
3: Och kanske mitt sommar.
0: Ja. Är det någon svenskar där husker sån?
1: Då tänker jag mest på skifolken Frida Karlsson och Alle Svensson och Hansson. Ja.
2: Åh, nu är det väldigt lätt att säga att lillebror, är det inte det? Vi slår dig både ishockey och fotboll. Jag är kanske från som du hör, så jag måste nästan tänka lite svenska handel då. Billig brus, biff och bacon.
0: Är det någon svenskar du tänker på då?
2: Fotbollsspelare, Zlatan Ibrahimovic och Petter Forsberg på ishockeyn, och gjengangeren här är väl att detta är gamla helter, för de har inte så mycket nå längre.

0: Skarsgård-synger så fint. I Could Miss You Forever. Det blir litt sånn rolig stemning. Ja da.
1: Men så må vi få opp ut igjen.
0: Ja, for vi lurer jo på, er det noe trekk i viften? Neida. Er det noe vaying i flaggene i Sverige i dag? Jeg lurer litt på hvordan de egentlig feirer. Om du ser det i Stockholm,
1: ja.
0: At det er

0: Lene ringte med et nummer med 0046 foran, og det betyr at vi kan si god morgen til vår kollega i Sveriges Radio, Johanna Sjøkvist Harland. Gratulerer med dagen, Johanna.
1: Ja, men tack så mycket. God morgon.
0: God morgon.
1: Jag är inte så van att höra gratulerar med dagen för den här dagen.
2: Och nej, säger du det inte något eller säger du det på svensk?
1: Vi säger nog inte riktigt något. Det tror jag inte. Grattis på nationaldag kanske. Jag har inte hört det.
2: Nej.
1: Kanske någon gör.
0: Ja, kom igen med det. Men du är alltså.
1: Men det var fint att höra från er.
0: Ja, sant. Du är alltså i huvudstaden Stockholm och det är tidlig morgon på nationaldagen. Hur ser det ut? Kan man se att det är nationaldag?
1: Alltså, ska jag vara helt ärlig så är det lite som en vanlig dag på många håll idag. Visst, man ser lite svenska flaggor, bussarna har det, de såg jag på vägen till jobbet och så. Men det är ganska lite annars som skvallrar om det. Det är inte som, nu har inte jag varit i Norge på 17 maj, men jag kan tänka mig att det ser lite annorlunda ut där även på morgonen. Men däremot där jag är nu är jag på en plats som heter Gärdet som är ett stort grönområde här i Stockholm. Och jag vet inte om ni hör det, men det är lite
0: musik i
1: bakgrunden. Jag håller på att... Ja, ni är det. Ja. De håller nog på att testa här inför dagen, för här ska det börja festligheter, men det är inte förrän klockan 12 som det startar. Och så är det faktiskt på många platser runt om, i alla fall i Stockholm, säkert på andra håll i landet också. Att det, festligheterna brukar börja vid ja, men sådär 12 eller 2 tiden, lite mer eftermiddag.
2: Men vad som ska ske där du är nu då?
1: Här ska det vara en stor, det kallas för nationaldagsgaloppen, och det är tydligen ett historiskt sak som har ägt rum här liksom, förr i tiden, som de har återupptagit för några år sedan. Så varje år på nationaldagen så är det flera galopplopp här, som både med ponnier, med barn och även stora hästar. Så det är en stor bana som de har liksom klippt gräset här på det här grönområdet och satt upp stängsel runt, så det är en riktig galoppbana. Och så är det tält som de håller på att förbereda. Det ska väl vara uppträdanden och det ska också vara en hattparad där de finaste hattarna ska prisas. Det ska vara en gren såg jag som var lite extra kul som heter Matcha din hund med hatten. Och så ska det vara finaste hatt och sådär kommer nämnas. Så jag tror att jag kommer få se mycket hattar och mycket hästar.
2: Ja. Och så ska du rapportera för Sveriges Radio.
1: Det ska jag göra, precis. För P4 Stockholm här lokalt och också för Riksdag lite senare.
0: Ska du fira någon när du är färdig på jobb idag?
1: Ja! Ska jag vara helt ärlig så tror jag att det här blir mitt firande.
0: Ja.
1: Däremot, jag ska äta en trevlig middag ikväll, men det är inte som kanske just för att det är nationaldag. Vi är inte superbra på att fira nationaldagen i Sverige. Det är en del som har börjat göra det på senare år, men det är liksom, om 2 veckor så inträffar ju det stora firandet här, midsommar, den som är våran mer vanliga traditionella firande, så att säga.
0: Och det är svenskarna supergoda på att fira, det vet vi.
1: Det är vi väldigt bra på. Ja. Men, då finns det traditioner som måste följas och så vidare.
0: Ja. Men Johanna, vi vet att du faktiskt har varit med och firat 17 maj i Stockholm. Hvordan var det?
1: Det har jag. Ja, det var helt underbart. Det är jättefint. Jag har ju som sagt inte gjort det i Norge, men här i Stockholm så är det en stor parad med tusentals personer som tågar med orkestrar från city och ut till vårt friluftsmuseum här i Skansen, där det är tal och norska sånger och så vidare. Och väldigt mycket is såklart som alla ska spisa. Och så har vi då frukost. Anledningen, jag har ingen norsk bakgrund, men min vän och fina nabo, hon är från Norge, så hon bjuder in vår familj och några familjer till som hon liksom har gjort till sina norska familjer som får vara med på den här traditionen och äta frukost då med henne. Och sen har jag också, det här var andra året som jag var på paraden i år, och det var en väldigt fin upplevelse.
2: Då ska du ju jobba i år då, men du kan ju väl börja laga en sån tradition du och då på den svenska nationaldagen, vet du, och invitera den norska nabon.
1: Jag vet, hon har sagt det också. Jag borde göra det. Jag vet. Något år så har jag ändå så här ansträngt mig lite, men nu jobbade jag i år, så att ja. Men för de flesta så är det här liksom en liten bonusdag, eller vad man ska säga. Vi har ju fått en ledig dag bara för några år sedan på den här dagen. Nu är det ju en lördag i år, men i vanliga fall då. Så att för många är det bara liksom lite extra så här, åh, nice, jag fick en extra ledig dag, lite mer så än att vi har en stor plan för vad vi ska göra. Ja. Men så passar många på att åka på lite sån här happenings då som händer.
2: Ja. Du må kosa dig på jobb, Johanna Sjökvist Harland, som alltså jobbar i Sveriges Radio, och igen gratulerar med dagen då.
1: Ja, men tack så mycket, och jag ska säga det till dem jag möter idag också nu när ni har gjort mig uppmärksam på det. Grattis på nationaldagen, det ska jag säga.
0: Ha en fin lördag, Johanna.
1: Tack snälla, ni också. Alla tankar som jag har, alla spörsmål, alla svar, allt jag trodde skulle vara.

0: Ramon här i Nytimen. Sean Henrik Mathesson och Knut Folkestad ska idag få besök av Odd Nordstoga, en av våra allra mest kända och populära och bästa artister. Så det gläder vi oss väldigt till. Någon hör kanske han i lördagsrådet av och till på nettopp denne dag, som programmet naturligt nog har tagit namn efter, lördagsrådet på P3. Där är han en del av ett panel som hjälper lytteren med olika problem.
1: Ja, du, hvis du har hørt på det eller ikke har hørt på det, så kan du da si melding program, et problem, så kan du skrive en mail eller en sms, nei, ja, en melding, og så sier du, ja, du filer nå, jeg har litt trøbbel med naboene, jeg synes de litt kjipe, og, fordi jeg, de lånte gressklipperne av meg, og så det aldri bensin på når jeg får den tilbake, hva skal jeg gjøre? Mm. Det kan være et typisk problem, og så diskuterer man da fram til en slags løsning, hva skal man si til naboen sin, du kan godt låne, men du må fylle på bensin, kanskje, altså sånne type ting da. For eksempel.
0: Og da er jo vi såpass lur, tenker vi at nå bruker vi Odd Nordstoga på samme måte som lørdagsrådet gjør det. Ja. Nå kan han endelig få lov til å dele sine erfaringer og råd med de som er på Nytimen på en lørdag. Veldig mange gjør det. Vi skal spille ny musikk fra Odd Nordstoga. Vi skal ha høytlesning av hans erotiske novelle. Det kan bli helt alldeles fantastisk, men har du noe som du ønsker et innspill fra, eller et skråblikk, eller noen ideer på hvordan du skal løs ditt eventuelle problem og få Odd Nordstoga som medhjelper, så går du inn i appen NRK Radio, så sender du en melding til oss her i 9 timen.
2: Det blir fint.

0: Green Day, Good Riddance eller A Time of Your Life. Det har vært mye snakk om danskene og Danmark I dag. De hadde nasjonaldag I går. I dag, 6. juni, så det Sverige som feires. Vi må vel innrømme at vi kanskje har gosset oss litt grann over å ha slått svenskene I ishockey og fotball den siste tida, så det kanskje på tide nå å være litt raus. For det sånn at Sverige har en mer samlende nasjonalsang enn oss? Mens vi synger om kamp og seier, så synger svenskene om naturen og Norden. Vi begynner hos Benny Borg.
1: När jag vuxit upp så var det du gamla, du fria, du fjällfeta ko. Sånt som vi där som ungdomar. Men den norske, den har ju mer av en sån bombastisk fäderlandsfödelse där. Männen går ut och strider och strever och kvinnorna är hemma och passar på hus och höjer fjäll och fjorer och lite mer bombastisk kanske.
2: Du är ju den främste svensken vi har I Norge, vill många hävda, mig inkluderat.
1: Vad ska jag svara på det?
2: Nej, tack.
1: Ja, tack.
3: Jag heter Gunnar Wetterberg. Jag är numera historiker och författare, men jag har en bakgrund som diplomat och jag har också varit chef I det svenska finansdepartementet.
2: Den svenska nationalsången med sina två vers nämner ju inte Sverige I det hela.
3: Nej. Jag tror att det beror på att Richard Dybeck som skrev den svenska texten 1844. Han gjorde det när skandinavismen stod som allra högst. Hans text är en hyllning till det nordiska, inte bara till Sverige. Och sen tog det ganska lång tid innan den här blev svensk nationalsång. Det sägs att 1877 reste sig kung Oscar den andre när den sjöngs vid någon studenthögtid och sedan på 1890-talet började den användas mer och mer som nationalsång. Och man kan ju möjligen säga att det här att han inte bryr sig om att nämna Sverige överhuvudtaget, det beror väl på den svenska kaxigheten tidigare, att man tyckte att man var störst, så talade man om Norden, då talade man om en dominerande roll för Sverige, medan Björn Stjerne Björnsson istället hävdar Norge inom det här. En nationalsång är ju annorlunda därför att när Björn Stjerne Björnsson skriver texten 1859 så är det ju I ett sammanhang som handlar väldigt mycket om Norge och han försöker ju pressa in Norges historia I de här verserna. Och det betyder att det är mycket mera kamp och vilka ni har fått kämpa emot och så. Men det är ju inte så konstigt därför att då hade det ju bara gått knappt 50 år sedan Eidsvoll. Så att det finns ju ett sånt sammanhang.
2: Enkelt kritisera du gamla, du fria, för det att han är för lite patriotisk för Sverige. Ville svenskarna ha valt den samma sången idag, tror du?
3: Nej, tyvärr inte. Alltså, jag hör ju till dem som gärna skulle se något närmare mellan de nordiska länderna, så att mig passar den alldeles utmärkt.
2: På Sveriges nationaldag, vad menar du att...
3: Jag tycker ni kan strunta I den svenska nationaldagen precis som de flesta svenskar gör. Jag menar, vi borde ha haft vår nationaldag på midsommarafton därför att det är den som vi verkligen firar. Tanken att skolbarn skulle gå I parad på gatorna den 6 juni, den är nog rätt främmande för de flesta svenskar.
1: Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö I Norden.
0: Det sang Benny Borg. Du hørte også historiker Gunnar Wetterberg. Reporter var Finn Tokvam. Og vi gratulerer selvsagt Sverige med dagen, med en sang som mange svensker har ønsket seg som ny nationalsang for Sverige. Ulf Lundell, Öppna landskap.

0: Ulf Lundell, såklart, med öppna landskap. Klima- och miljödepartementet är gode på mycket, men när det kommer till bruk av nynorsk så är det faktiskt ganska bonn I bøtta. Vart år så checkar språkrådet om statliga organer och fylkeskommuner följer språkloven och har minst 25% av allt offentlig text och innehåll på nynorsk. Men det är inte bara lätt. Här är det en som syns att det är helt oförståeligt.
1: At de sitt ansvar bevisst, det tror jeg viktig.
2: Du, det Daniel Kvam, artist og medmenneske.
1: Jeg veldig lite for å tvinge folk til å prate nynorsk. Det må være lystbetont, men akkurat at det et aktivt forhold til det I for eksempel embedsverket og media, det synes jeg ikke så utrolig dumt. Jeg vet ikke mer lenger, og jeg vet ikke hvem jeg var. Det jo veldig mye identitet I måten folk prater og skriver på. Jeg pleier å tulle med at det 50% av karrieren min. Eller kanskje enda mer. For min del så det jo et eller annet sånn helt sånn spesielt som gjør meg til meg. Så jeg føler jo, hvis jeg skulle oppsummert det veldig kort, så jo nynorsken og dialekten våre noe å være helt utrolig stolt av. Og du og dine tårer,
2: som alltid feller så hardt. Jeg må jo si det at hver få ganger jeg ser nynorsk I media, da blir jeg nesten litt overrasket, for det skiller seg ut. Så der kan man jo bli ganske sultefora, da. Jeg mener at nynorsken det sterkeste kjærleksspråket som finnes I I dette landet. Jeg alltid til sånne kids, hvis det på noen skole eller noe, så sier jeg sånn at prate dialekt, det slår godt an hos kjæresten. Og det mener jeg, 100%.
0: Artist Daniel Kvammen der, som altså har en nynorsk andel på 100%. Og vi skal nå til en som holder I rekkene, og da sjefen på Nynorskens flaggskip I Oslo, nemlig det norske teatret, teatersjef Kjersti Horn. God lørdag.
3: God lørdag.
0: Du, hva deres nynorsk andel?
3: Ja, det jo 100%. Det skal være 100% I all ekstern kommunikasjon, og så det også en regel at all intern kommunikasjon skal være på nynorsk, så det veldig høyt, ja.
0: Ja,
3: for det selvfølgelig noen som fusker litt, ja. Men ja, vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, for som besøkende på teatret så kan man få inntrykk av at det ikke en lapp som henges opp på veggen på teatret uten at det står på nynorsk.
3: Men det stemmer. Vi har jo noe som heter målpolitisk råd, så hvis det står feil på et parkeringsskilt eller doskilt eller noe sånt, så da får vi kjeft.
0: Ja. Men du snakker kav bokmål. Har det vært en omstilling for deg?
3: Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig interessert I språk og lest veldig, veldig mye bøker. Og da har jeg også lest mye, mye, mye tjukke bøker på nynorsk og har egentlig hatt et nært forhold til det. Og så har jeg jo jobbet på Norske Teatret som regissør I mange, mange år, og da får man jo også et veldig sånn hjerte for det språket.
0: Ja, har du noe?

0: det var egentligen en filmlåt detta. Det hade jag glömt helt ut med Gary Oldman filmen Romeo is Bleeding från 1994. Du fick Bon Jovi med Always. Och nu har jag plockat tre fina norska låtar som jag har lust att dela med dig. Och vi startar med en skicklig superduo i Vidar Jonsson och Peter Norberg. Här är På Vift.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Elin.

Till dig heter väl den första sangen som den nattnöttartisten blev känd för. Och svaret på spörsmålet mitt är jo, det är ju Marte Wang som sang och som har förtrillat många med sin varme och mjuka stämme. Gratulerar till alla som svarat rätt. Här kommer mer från Marte. Och så här i samarbete med Tygveskau.